Ja, det är väl så det man vill säga till dem som, ja, eller ja, de som, jag har faktiskt aldrig lämnat ifrån mig mitt telefonnummer så där bara rakt av. Men så var det egentligen i verkligheten. Donald Fagen som var en av ledgestalterna i, eller frontfigurerna, eller man nu ska säga det, i Still Dan. Han gick på en konstskola lite norr om New York och där träffade han denna Ricky som existerade i verkligheten. Som var både gravid och gift vid tillfället. Men ja, hon blev lite fascinerad av den här killen Donald Fagen och tänkte när hon hade fått det där telefonnumret i handen, jag kanske ska ringa honom. Men, nej då. Hon övertalade sig själv att inte falla för den frestelsen. Det har båda två berättat om efteråt. Nu är ju sången lite annorlunda då. Och årtalet för Steely Dan som spelade in denna som blev deras kanske främsta hit genom tiderna där, det var 1974. The Spencer Davis Group då, Keep on Running kom 65 och Lasse Berghagen gjorde då Stockholm i mitt hjärta. Jag sa att det var 94, det var faktiskt 95 som man gjorde själva inspelningen. Mm. The first cut is the deepest och det konstaterade Pippi Arnold redan 1967.

Från P.P. Arnold först. The first cut is the deepest här i P4 Plus. Så ja, det var från 67. Så gick vi med hjälp av Evert Taube till dansen på Sunnanö. Det var 1953 det. José Feliciano, det var Light My Fire. Den kom 68. Och här då, Take My Breath Away, Berlin, 1986. Michel Fugain. Det där är ett namn som en del av er säkert känner till. Han är enormt stor i Frankrike fortfarande. Och är fortfarande aktiv, ute och rör sig. Kommer från början från Grenoble i Isère. Det är alltså nere i sydöstra delen av Frankrike, ska jag säga. Ja, mot Alperna till. Där växte han upp tillsammans med ett par föräldrar som arbetade i motståndsrörelsen. Och så småningom så tog han sig till den konstnärliga banan och blev, ja, han var på med både teater, musikal, och så har han framförallt skrivit texter till musik och sånt, och så sjunger han själv. 70-talet var väl kanske det som i alla fall internationellt blev den riktigt stora perioden för honom. Han skaffade sig ett gäng som man kallade för Big Bazaar och höll på med dem i tid och otid. Full fart framåt med flera stycken andra artister som han skrev åt också. Han fick ju barn, men dessvärre så drabbades han av tragedin att hans dotter diagnostiserades med leukemi och hon avled 2002, vilket naturligtvis satte djupa spår hos Fugain. Men då kom producenten Jean-Claude Camus och övertalade honom att dra igång ett nytt musikaliskt projekt. Och det fick heta Attention Mesdames et Messieurs, och det blev en jättesuccé på Folie Berger. Och från detta så har det gått från klarhet till klarhet, skulle man kunna säga igen. Det vi ska föra nu, det är en av hans kanske större internationella hit som heter Une belle histoire från 1972.

Hermans Hermits, I'm into something good hör vi här. Och där ska vi se årtal på den där, det är 1964. Jag talade ju om Charlie Chaplin här häromdagen. Det har kommit en jättefin dokumentär på tv om honom och hans koppling till hans romska förflutna. Där barnen är med och berättar väldigt mycket om pappan och mycket om den melankoli som faktiskt också fanns där. Som kanske ibland är nödvändig för att man ska kunna roa människor. Ja, hans senare filmer, de var ju bottnade ju mycket allvarliga saker, men bitvis kunde de ju också vara hejlöst roliga. Diktatorn till exempel, eller varför inte Moderna tider 1936. Och det är ju den som musiken till Smile kommer, och den fick ju så småningom text, och här var det Harpo som sjöng den 1976. Han brukade ha den som avslutningslåt på sina konserter, kan jag läsa här också. Sonny & Cher med Summertime från 66. Och sen hade vi Michel Fauguin allra först med Une Belle Histoire från 72. Så då till Sylvia Vrethammar, som ju här om året firade sitt 50-års jubileum som artist. Och ja, hon hade ju, ja, hon har ju varit över hela världen, framförallt nere i Sydamerika. Nu ska vi lyssna på musik som jag tror att de flesta av er känner igen från internationellt, ett internationellt gäng som heter Laughter in the Rain. Men på svenska fick den nog kort gott heta just Leende i regn. Och jag tycker det är så kul att se vilka det är som är med och spelar på de här plattorna ibland. Den här plattan hade faktiskt namnet Leenden i regn. Och med i studion, lyssna på de här. Arrangören och orkesterledaren var Rune Överman. Han var ju också gift med Sylvia under några år. Men här finns också Björn Gison Lind, Rune Överman, Björn Gison Lind, Janne Schaffer, Rune Gustafsson, Göran Fristorp. Och sen har vi Douglas Westlund på trummor. Det är Nils Sedaka som har skrivit låten, men han var inte med i studion dock. Men däremot ytterligare en person på elbas, nämligen Jojje Wadenius.

Ray Charles, What Did I Say? Ja, det är musik från 1960 redan. Janne Önerud, är du min älskling än? Frågade han 1977. Och det var samma år som Sylvia Vrethammar då var i studion tillsammans med Rune Överman och det här fantastiska gänget jag berättade om förut. Och visst blir det lite roligare när man kan läsa och veta vilka det är som varit med och spelat. Jag tycker att det känns som om flöjten lyfter lite extra när man visste om att den spelar ut upp Björn Gison Lind och att Janne Schaff spelade elgitarren tillsammans med Rune Gustafsson som också fanns där på gitarr och Douglas Westlund som höll i trumstockarna, Göran Fristad på med och köra och sen framförallt då med tanke på den tråkiga nyheten vi fick häromdagen att jag ju var det nu så gått ur tiden att han här var med på inspelningen och spelade bas. Då så ska vi till Bobby Goldsboro. Hello Summertime heter låten och det är väl passande en sån här dag den 2 juni. Året är 1974.

The Zombies och Time of the Season. Det är väl alldeles utmärkt så här då, om man nu ska besvärja sig inför sommaren. Vi får väl hoppas att det kanske hjälpt oss med det vackra vädret. Ja, vi tittar på årtal för den här. Det var 1967 det. Och före helslaget då hade vi Love Is All Around med The Troggs. Den kom 1967. Och Hello Summertime var först ut med Bobby Goldsboro 1974. Nu ska vi till ett gäng som har fått ett riktigt tjusigt smeknamn. I alla fall för den musikstil de håller sig till. Det var Killinggänget som sa det vid något tillfälle att det här, de spelar Dalareggae. Kanske det är. Ni får lyssna själva. Det vi ska lyssna på nu det är Apopocalypse. Och de var ju jättepopulära framförallt på 90-talet. Men de är med väldigt mycket. Och jag vet inte om det är så att de fortfarande spelar någon spelning om året. Jag har försökt titta och leta. Men är väl kanske inte tillräckligt noga letande i det då. Men nu ska vi lyssna på deras kanske största hit. Och den låg på Svensktoppen i hela 14 veckor 1992. Skriven av Figge Boström och Benny Astor. Och det är faktiskt Stig Wig som har producerat den här låten Gunga.

Gitte Henning, ja, hon sjöng inte bara på danska, svenska och norska, utan hon sjöng också på engelska. We're gonna go fishing, så den här låten heter, från 63. Och före det så hade vi Queen med Don't Stop Me Now från 78 och Apocalypse med Gunga från 92. Nu ska vi möta John Denver, en artist som äter så otroligt mycket musik som jag tror många tycker om. Vi ska gå tillbaka till 70-talet, då hade han hållit på i drygt 10 år, och här hade han också börjat engagera sig politiskt. Ja, naturen hade han brytt sig om redan från början. Han var god vän med Jacques Cousteau, ni vet han med alla undervattensfilmer på 60- och 70-talet, och också den man som utvecklade dykningen med tuber i väldigt stor utsträckning. Men så vill han upp i luften också, John Denver, och var en mycket duktig flygare. Han hade flygcertifikat som han utnyttjade kraftigt. Dessvärre på senare tid så ägnade han sig också åt alkohol, och det gjorde att han åkte fast för rattfylla, och detta gjorde att de amerikanska flygmyndigheterna drog tillbaka hans certifikat för flygningen under en period. Och under den här perioden, som också då sträckte sig över det ödesdigra datumet den 12 oktober 1997, så störtade John Denver med sitt hemmabyggda flygplan. Många trodde att det naturligtvis kunde ha varit ett resultat av hans alkoholberoende, men så var det inte. Den här obduktionen visade att det inte fanns någon alkohol i blodet, men däremot så hade han varit allt för upptagen med att ägna sig åt start- och landningsövningar, varför han då glömde att växla bränsletank, och det var alltså slut på bränslet, och därför så störtade han i Monterey.

Efter sig lämnade han förstås ett rikt arv av fantastisk musik och många hitlåtar som jag tror många av er kommer ihåg och som ni säkert också har lyssnat på. Vi har ju spelat flera av dem här hos oss i P4 Plus. Och säg som Take Me Home Country Roads för till exempel. Eller Annie's Song är också en. Men vi ska då ta det som vill komma att bli en morbid påminnelse om just hans bortgång.

Tänk ändå att vi har så många härliga sommarhits. Sommaren är kort till exempel, Ta mig till havet, ja, eller Sommarnatt, och så har vi förstås då Sommartider med Gyllene Tider. Den här kom första gången, ska vi se, det var 1982, den 18 juni släppte man den. Men sen har den kommit ut vid två tillfällen till, nämligen 27 juni 89 och 1 juni 1995. Och ja, den har alltid varit en omtyckt låt, och nästan ska jag väl kanske kalla den för ja, Gyllene Tiders signaturmelodi, kan vi inte göra det? Ja, det här var då som sagt ifrån 1982, och före det The Rascals med People Got To Be Free från 68, och så John Denver då med Leaving On A Jet Plane från 1973. Två år senare så kom Dr. Hook med den här.

Oj då, här blev det två stycken filmmusikslåtar på varandra. Night Fever med Bee Gees, året 1977. Och vi fick alla lära oss att dansa på blinkande dansgolv. Ja, ett sånt fanns, vet jag, i Trollhättan. Det tyckte vi var häftigt. Det kom några år senare, men det var Paul Paljett som drog igång det där. Det hette Slussen. Kanske ni minns några stycken, en häftig sån där åttkantig ingång och så ett blinkande dansgolv. Häftigt, så. Ja, Nancy Sinatra då. Ja, det här var ju betydligt tidigare. You Only Live Twice ifrån Bondrullen. Man lever bara två gånger med Sean Connery i huvudrollen. Den var också väldigt spännande och lite high-tech så där. Ken Adam var den som gjorde dekoren i den där futuristiska filmen. Där man hade, ja, det mesta fanns i en... Kom ihåg en vulkankrater, det var så spännande så. Och på den tiden, på 70-talet, när man såg sina första Bondfilmer, i alla fall jag, då hade man Bondfestival, det brukar alltid vara så här, vid den här tiden på året. Då på biografen Saga i Alingsås så hade man ordnat med att det gick en Bondfilm varje kväll. Och var det så att jag frågade min mamma riktigt snällt, för att biljetterna kostade ju faktiskt 7 kronor styck. Så kunde jag kanske få gå på 2 eller 3 stycken filmer på en vecka. Det var stort. Dr. Hook, A Couple More Years. Det var musik från 1975. Nancy Sinatra gjorde You Only Live Twice 1967. 1966 då, ja, då kommer den här härliga gruppen med namnet Question Mark and the Mysterians.

0: kiss.
1: Prince och Kiss, ja precis, med en inspelning som kom 86, redan är det så länge sedan. Det var faktiskt samma år som de var här i Stockholm och tränade inför sin världsturné. Då var hon det i flera veckor den sommaren och även året därpå. Paul Palliet, ja han var inte längre bort än så, med C'est la vie fick vi höra, som han spelade in 1976. Och Question Mark and the Mysterians, den gjorde 96 Tears 1966. Det var alltså 60, 70 och 86. Tänkte vi kanske kunde fått något från 96, men det blev det inte. Det blev från 63 istället, med The Essex. Easier said than done.

The Rolling Stones, Angie, fick vi med oss här nu ifrån, den kom 1973. Och så har vi med oss Easier Said Than Done med The Essex från 1963. Tack för idag, säger Claes Johan Larsson. Kan jag ju säga, oavsett om du har lyssnat nu på eftermiddagen eller om du har lyssnat nu ikväll. Eller i natt blir det ju. Ja. Då ska jag inte säga tack för idag förresten, för då är jag tillbaka här. Nu klockan 10 på morgonen. Hänger ni med nu? Nej, men för er som inte gör det. Det är så här. Vi sänder ju normala tider på dagen. Det är Kia och Claes Johan. Vi brukar varva våra sändningar. Men så är det så också att vi brukar ta de här sändningarna och lägga in dem på kvällen också. Så att har ni hört mig klockan 10-12 på dagen, du är tillbaka klockan 22 på kvällen, har jag sänt klockan 14 på eftermiddagen, jag är tillbaka klockan 2 på natten till dagen därpå. Hänger ni med nu? Ja, så är det. Och likadant är det för Kia. Så vi kan höras igen om du nu vill detta i natt. Fram till dess så ber jag dig att njuta av eftermiddagen och kvällen. Maria Ensel väljer musiken. Hej då!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

tyckte mycket om, som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stonka, han fick spänna varje läm. Men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj, sedan slog han sig för kroppen.

Ärrade han stig, en koloss där låg bland bladen. Å vår myra hejdar sig, å vår myra hejdar sig. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Å vår myra skrek anåda, om du hindrar.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Men jag är Carmencita ifrån San Borombón, där vi möttes 1932. En tangokväll på Pampas, en afton i april, ja, ni

där jag för alltid blottet in. Stjärnor och palmer och medelhavets brus kring ett litet hus med två tända ljus.

evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnittrar mycket men kan inte sjunga. När det våta regnet faller hoppar smådjur upp på alla vattendroppar. De sticker hål på dropparnas hinna och säger skål och blir småningom stel.

det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djurets silf, fast på det tror väl är

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt möller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan möller. Och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

levande älv och tre gånger sen död grävaren själv. Med du din druva ej kryster, därför Movits kom hjälp mig och välv.

alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och ut torstig är jag.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar en god förmiddag som lyssnar på oss i P4 Plus. Och den 3 maj är det inte längre, nej. Den 3 juni. Ja, det går så snabbt så jag hinner knappt med mig själv i alla de här månaderna. Och titta då i kalendern över lite allmänna sådana där märkligheter. Och hittar faktiskt ett litet kapitel om bikinins tillblivelse. En del av er kanske känner till det, att det var faktiskt en bilingenjör, Louis Riard, som presenterade denna kvinnliga baddräkt. Och det var efter en tävling mot formgivaren Jacques Heim. Och man skulle då skapa världens minsta baddräkt, som det hette. Och Heim hade tidigare lanserat en baddräkt som hette Atomen. Men Riards modell, den bestod då utav en BH-överdel och en triangelformad tygbit ner till. Ja, bara ihophållen av ett snöre. Den var betydligt mindre, och han kallar sin skapelse för Bikini efter Bikini-atollen i Söderhavet. Och den var ju aktuell då 1946, för där genomförde man de första kärnvapenproverna i fredstid. Och idag med facit i hand så kan man ju tycka att det är märkligt, men Louis Riard tyckte att den här baddräkten, eller bikini som hette, den var synnerligen explosionsartad. Därför fick det namnet bikini. Välkomna!

The Beatles här med Nowhere Man, och det är med inspelningsåret 1965. Två år dessförinnan så var Louis Hansson med i Melodifestivalen, och det blev fler sådana tillfällen. Men den här Zum Zum Zum Lilla Sommarby, som jag tror många tycker väldigt mycket om, ja, den blev faktiskt utom placering, som det heter, för hon blev sämre än tre. Och alla som kom längre ner än tre blir ju sådär svenskt lagom placerade då. Och det här är en låt som är skriven av Frisk Gustav Sunderlöv, och musiken var av Sam Samson. Sam Samson hette egentligen Harald Leander. Ja, kapellmästare, arrangör och pianist. Och den hamnade på Svensktoppen, låten, till slut i alla fall. Två veckor blev det, mellan den 17 och 24 mars. Och så låg den som bäst på femte respektive sjunde plats. Ja, inte alltid lätt med de där melodierna. Men det här har ändå blivit lite grann av en evergreen. Det är den enda låt jag vet där man har med fluster. Ja, ni vet den lilla landningsbanan bina har vid sin bikupa. Ja, den har man med och kan rimma på. I nöd och luster. Shout, shout, knock yourself out kommer Ernie Maresca. Den hörde vi först, den kom 1962. Vi går ännu längre tillbaka i tiden, till 1959, med Ray Charles.

Ja, det här var ju ett gäng som hördes väldigt mycket på 70-talet framförallt och en bit in på 80-talet också. Small Town Singers. Ja, det var ju väldigt mycket sådana här Hootenanny-känsla över dem. Och ja, det var ju så att de var på Västervikfestivalen med några tillfällen. Och ja, vem var det som... Så jag läste någonstans om att en av killarna i bandet hade fått... nu ska vi se. Vad var det? Nu ska vi rota lite grann här, förstår du. Han hade gått på gitarrkurs hos Micke B. Tretow. Jajamän. Och det var då att, ja, det gav väl mer smak tydligen. De var med i en amatörtävling i Västervik som hette Nya ansikten och Talang 71. Och efter detta så gick de med i radio, tv och på Svensktoppen. Det var då det. Och sen så har man bytt medlemmar lite hit och dit. Men det jag läser nu här är att Kristina Grönvall, Eva Grönvall, Roger Karlsson och Roland Wollberg är de som utgör gruppen nu för tiden. Sen vet jag inte hur gammal den artikeln är. Dansen på Sunnarna däremot, den sjöng de in 1974. Och från 78 hörde vi Bee Gees med Too Much Heaven. Och Bruce Hornsby, The Way It Is, kom 86 medan Ray Charles gjorde sin Georgia On My Mind 1959. Här då, Eye In The Sky, ja, då är det förstås något lite märkligt. Och det är The Alan Parsons Project 1982.

The Son of My Father, Chicory Tip, som ni gör här. Ja, det var 1972 den kom. Från 63 hörde vi Heidi West med 500 Miles och från 72 hörde vi Lobo med I Do Love You To Want Me. Ja, det är lite kärleksaffär det där. Det passar alldeles utmärkt om ni tittar i kalendern igen och ser att på dagens datum 3 juni 1937... Ja, då gifte sig Edward den åttonde som han hade hetat som kung. Numera så var han ju då bara hertig av Windsor med sin älskling Wallis Simpson. Damen som han inte kunde tänka sig regera utan att ha henne vid sin sida. Och detta gjorde att han då abdikerade. Varför hon inte fick bli drottning, det var för att man ansåg att hon inte var helt rätt. Hon hade varit gift tidigare och hade skilt sig och det går ju inte för sig. I alla fall inte då, 1937. Det vet ju alla som kanske har tittat på de här dokumentärerna på senare år att det blev en jätteskandal. Men på samma gång tänker man efter, ja, hade han fortsatt vara kung, vad hade hänt då? Ja, då hade bland annat inte hans lillebror blivit kung som George den sjätte. Och han i sin tur hade då inte fått sin dotter på tronen, Elisabeth den andra, som blev så otroligt älskad. Så det är mycket av det där som är att välja hit eller dit. Wally Simpson och Edward den åttonde var gifta i massa år och han gick bort, Edward som han hette, gick bort 1972. Det kommer snart en film förresten med Joan Collins som Wally Simpson och intill henne då, det handlar nämligen om Wally Simpsons advokat som tydligen var ett rivjärn och den rollen spelas ut av Isabella Rossellini, ska ni veta. Då så, går vi vidare med musiken här i P4+.

Det här hade vi Julio Iglesias med Amor, eller om kärlek. Ja, det här är en man som ju i januari blev åtalad för sexuella trakasserier, eller åtminstone anklagad för dem. Och jag har försökt se hur blev det med det hela. Jag hittade en artikel där det har resulterat i en rättssak där Julio Iglesias i sin tur stämmer en webbaserad nyhetssajt som då har valt att inte plocka bort de här anklagelserna. För det visade sen att man inte kunde åtala Julio Iglesias i Spanien för det här, för att de här två händelserna som skulle ha hänt för över 20 år sedan, ja, de hände utanför spanskt territorium. En sån snurra. Ja, det här blir ju tufft. Men Julio Iglesias anstår på sig och hävdar att han inte har gjort det här, medan då motparten anser sig vara drabbad. Ja, nu är de ju tre om det där då. Men vi får väl se hur det där avslutar. Det vi hörde, det var Julio Iglesias med låten Amor i alla fall. Gick vi inte att ta till. Mister på från 82. Sten och Stanley, en gång för länge sedan, 1974, och The Orlons Don't Hang Up kom 1962. Det betyder att vi nu har bara en enda låt kvar för helslaget, och det är Lonely Lovers Symphony av Giorgio Moroder. Ja, det är musik det som kom redan 1973.

0: man här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor. Och mesen som i holken bor. Och doft av hägg och kaffekask. Och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för. Lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer. För han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå. För de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå. Och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt. För fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor. Och bruna ben och tunna skor. Och mesen som i holken bor. Och kaffekask och dragspelslåt. Och getingbon och motorbåt. Och mjölkcentralens kalla glass. Och utedans och utedass. Och dunket från en fiskesmack. Och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri. Och det skiter man i. För det kvittar snart hur det ska bli.
1: Ja, Allan Edwall. Årstider. Och nu är det då sommar på heltid här ska det vara framöver. En inspelning Allan Edwall gjorde 1979. Och Gyllene Tider vandrar i ett sommarregn. Den kom 82 den där. Och så avslutar vi förra timmen med Lonely Lovers symfoni med Giorgio Moroder 1973. Så då, ja, The Ronettes och låten Be My Baby. Den har vi hört förut. Ja, den kommer även här. Vi ska ta och se på årtalet också, ska vi se. Då har vi 1963 redan.

Saturday Night at the Movies, ja, det är The Drifters det från 1964. Och så hade vi The Archies med Summer Prayer for Peace 1971. Och The Ronettes, Be My Baby 1963. Ja, att vara instrumentalmusiker, det låter väl konstigt. Men jag tänker alltså musiker som bara spelar ett instrument och inte någonting annat. Och ändå får publiken att lyssna väldigt, väldigt bra. Vi hade ju till exempel Lars Roos, ett av de här skivorna han gav ut, Örongodis. Och så hade vi då här i det här fallet Arne Lambert. Ja, en trumpetare av rang. Föddes 1926 i Högby församling, står det, i Östergötland. Men han växte upp då i Mjölby, det är samma ställe det. Det betyder att han i år skulle ha fyllt 100 år om han hade varit kvar i livet i oktober. Arne Lambert, han blev ganska snart engagerad i musiken. Det fanns en naturlig koppling därför hans farfar var kyrkoorganist, pappan var organist, mamman var sångerska, systern var sångerska och brodern var kompositör. Och själv ville han spela instrument av alla olika slag. Han blev militärmusiker i Strängnäs och då spelade han fiol, obo och trumpet. Av någon anledning så hamnade han i Danmark. Där var han med i en orkester under en väldigt kort period. Men sen blev det en lång, lång, lång satsning på Köpenhamns radioorkester. Eller Danmarks radioorkester, så ska jag nog säga för att vara mer korrekt. Där var han solist på trumpet från 1951 och framåt. Och det var mycket tacksamt innan han så småningom då började ge ut egna plattor. Till exempel La Strada, jag heter en film som har gått på tv några gånger. Gelsomnia heter ledmotivet till den och den spelade han in redan på 50-talet. Och han plockade snabbt upp sådana här kända låtar från andra kulturer och länder. Russian Folk Song till exempel. Och sen hade vi med för någonting. Ja, självklart de här låtarna som En natt i Moskva eller Nana eller den här.

Laid back med låten Sunshine Reggae och inspelad då 1982. Det var från 62 vi hörde Maureen Evans då med Like I Do och Arne Lambert Oh My Papa från 1970. Nu till en av våra längsta titlar i den här katalogen, nämligen Hey Want to Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. Ja, det är BJ Thomas det.

Ja, det är en gudabenådad röst som denna Jennifer Holliday har, och den gav hon exempel på redan hon var med i Dreamgirls, en musikal som sattes upp på Broadway, och det är några år sedan nu, 1982. Och hon är fortfarande igång. Senast för bara några veckor sedan så stod hon på Broadway-scen igen i en stor välgörenhetsgala till förmån för AIDS-forskningen. Öster Malmring sjöng En sommardröm 1966, och så hade vi BJ Thomas då från 1975 med den där låten vars titel är väldigt lång. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song? Ja, nu har vi läst om den. Nu ska vi till en tidig sommarmorgon istället, och då är det Sven Ingvar som sjunger.

0: Det där är väl en komplimang som heter duga. Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Ja, den som får den komplimangen kan väl knappt stå. Det var 1970 det. Och Julie London från 56 med I'm in the mood for love hörde vi före det. Medan Sven Ingvars var först ut med En tidig sommarmorgon 1977. Jag är tillbaka till 60-talet igen och en av de riktigt stora, nämligen Jacques Brel. 1968 stod han och sjöng sin Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Ja, tack för i eftermiddag, säger Claes-Johan Larsson med Coop och Yukimi Nagano och låten Summer Sun. Den kom 1900... Nej, förresten, det var på 2000-talet, 2001. Och så hade vi med oss Jacques Brel från 68, Vesoul. Och så avslutade vi nu då med Cool and the Gang's Celebration från 1980. Ja, så kan ni lyssna på Kia här senare. Med den som väljer musiker, ja, det är Maria Enzell. Ha det bra, hej!

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: ska blåsa ner.
1: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
2: Hej igen, hoppas du har det bra så här mitt i veckan och att du är redo för en riktigt skön musikmix. Jag presenterar, musikredaktör Maria Ensel har gjort urvalet. Bland annat har hon idag bjudit in Eric Gadd, Barry Manilow, Stevie Wonder, Anne-Frid Lyngstad och Diana Ross, som alla dyker upp här inom de närmaste 2 timmarna. Men först i kön står The DJs och stampar redo att dra igång med Long Tall Shorty som de spelade in 1965.

Östen med resten där. 2002 var de med i Melodifestivalen. Det var första året med fyra deltävlingar och Östen med resten var med i deltävling nummer 3 och gick då direkt till final. De vann till och med sin deltävling, men i finalen gick det ingen vidare. De kom på en 10:e, ja, eller vi kan väl kalla det sista plats med Hon kommer med solsken. Innan det, Edith Piaf, 1959 var året hon spelade in Milord. Vi hoppar till år 1967 nu, för då bad Brenton Wood att Gimme Little Sign. If you do.

Du ser en man med Svante Thuresson inspelad 1968 och innan det 80-tal, närmare bestämt 1983, då släppte Eurythmics sitt tredje album Touch och där hittar man Here Comes the Rain Again. Gillar du filmmusik från 60-talet, då rekommenderar jag dig att lyssna lite extra på lördag mellan 17 och 18. Då ägnar Micke Sedberg tematimmen åt just 60-talets filmmusik. Det går såklart inte att komma förbi Elvis som ju spelade in en radda filmer med tillhörande soundtrack på 60-talet. Men här dyker också en låt av Anita Lindblom upp, en av hennes stora hittar som spelades in till en film. Och så bjuder Micke dessutom på en av Shirley Bassey's Bond-låtar. Givetvis mycket mer än så. Missa inte tematimmen på lördag, 60-talets filmmusik handlar alltså om då. Nästa låt skrevs inte till någon film, men låttiteln har inspirerat till en filmtitel, One Fine Day. På svenska heter den En vacker dag och i huvudrollerna ser man Michelle Pfeiffer och George Clooney. I filmen hörs originallåten med The Chiffons och det spelades dessutom in en ny version med Natalie Merchant och den fungerar som filmens ledmotiv. För övrigt skriven av paret Carole King Gary Goffin och det är också Carols pianospel som hörs. Här är originalet.

Whistling Jack Smith, en hittepåartist. Bakom projektet fanns ett gäng studiomusiker. De spelade in I Was Kaiser Bill's Batman 1967 och fick då en oväntad hit. Det blev succé, men man hade ju ingen riktig artist, så man behövde ett ansikte utåt för tv-framträdanden och intervjuer som då krävdes av Whistling Jack Smith. Så framplockades sångaren Billy Moe som pratade, blev intervjuad men som mimade till musiken på scen. Efter framgången med den där första singeln så blev det inget mer och man kan numera arkivera dem i facket One Hit Wonder. Där kan man ju sannoliken inte placera Björn Skifs. Vi hörde ju honom här också med Jag blundar och drömmer som släpptes 1979. Han har ju betydligt mer på sitt CV än en ynka One Hit. Vagabonderna däremot som står på tur nu, de är en one hit wonder. 1964 gick de in på Svensktoppens första plats med Sommar i Stockholm och petade ner tunga namn som Tova Karsson, Hootenanny Singers och Lars Lundahl. Men säg den glädje som varar, redan veckan därpå susade Sven-Ingvars in och övertog första platsen. Så där var deras 15 minuter. Ja, eller en vecka i det här fallet då.

Först Diana Ross som 1980 spelade in Upside Down. Och så var det Beatles med Michelle, en låt som föddes som en raggningsteknik. Paul McCartney brukade som tonåring gå på fester ihop med konststudenter i Liverpool. Och då hände det att han satte på sig sin svarta polotröja för att imponera på kulturtjejerna och göra sig själv lite mer gåtfull. Och det hände sig också att han satte sig i ett hörn och spelade gitarr där han fejkade franska ord till en melodi. Ett raggningsknep som Paul själv senare har medgett inte funkade alls. Men melodin bestod och när plattan Rubber Soul skulle spelas in så fattades det lite låtar. Så Lennon sa då till Paul att du, den där roliga franska låten som du brukade spela på fester, kan du inte ta och skriva en riktig text till den? Så det gjorde Paul och fick dessutom lite hjälp av en vän som var fransklärare för de där franska inslagen. När det är inspelningen av Michelle så skiljer den sig mot andra Beatles-inspelningar. För McCartney spelade in nästan alla instrument själv. Han sjöng, spelade trummor, akustisk gitarr och bas. Och sen kom de andra medlemmarna in i efterhand och la på extra gitarrer och inte minst bakgrundskörerna. Den släpptes inte på singel men finns då alltså på Rubber Soul-plattan som släpptes 1965. Nu släpper vi loss Nationalteatern och deras Kolla kolla släppt 1977.

For Once in My Life skrevs av två av Motowns egna låtskrivare och den skrevs som en långsam ballad. Den första versionen som gavs ut på skivan den gjordes av jazzsångerskan Jean DeShawn 1966. Året efter det så kände den blott då 17-åriga Stevie Wonder att den här låten skulle jag vilja spela in fast i ett lite annat tempo. Så sagt och gjort. Och resultatet är ju allt annat än en långsam ballad. Och Motown-bossen Berry Gordy, han hatade Stevies version. Enligt Gordy skulle det vara en vacker ballad och han såg Wonders version som ett hån mot kompositionen. Dessutom klankade ner på Stevies röst som han menade var alldeles för skrikig. Gordy var övertygad om att ingen skulle spela låten så han gömde helt Sonica undan inspelningen och vägrade släppa den som singel. Men när det hade gått ett år, vi är nu 1968, då lyckades man få Gordy att gå med på att ändå ge Stevies version en chans. Och det dröjde en millisekund så var Motown-bossen överbevisad för Once in My Life i upptempo-version blev en dunderhit och den rusade rakt upp på den amerikanska singellistans andra plats. Och den blev en av Motowns bäst säljande singlar genom tiderna. Det är inte alltid en skivbolagsboss vet bäst. Vad bjöds du mer på här då? Jo, men Beach Boys hörde vi också med Barbara Ann släppt 1965. Ett hopp till 1958 nu och Eddie Cochrans Summertime Blues.

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Siverts dotter.
1: Stämmer, och jag finns vid din sida fram till klockan 4, så jag har en hel del låtar kvar att bjuda på. Här hörde vi precis Anni-Frid Lyngstad. 1975 spelade hon in plattan Frida ensam, hennes andra soloalbum. Och här hittar man bland annat den svenska originalversionen av Fernando, men också ett gäng svenska versioner av olika stora internationella pop- och rocklåtar som David Bowies Life on Mars, som i Fridas version blev Liv på Mars. Den hörde vi ju här. Och den svenska texten skrevs av textförfattaren Ove Junsjö. Innan Frida hörde vi också Johnny Cash med A Boy Named Sue, släppt 1969. Och på tur nu står Rod Stewart, som 1969 också gick in i studion. Då spelade han in Handbags and Glad Rags.

Carola där som 1984 spelade in Det regnar i Stockholm, och innan det Jakob Hellman som 1988 släppte Vara vänner. På lördag då tar Micke Sedberg oss med till Svensktoppenlistan från den 13 maj 1995. Då vickar Susanne Axell för Kent Finell och får besök av ingen mindre än Lasse Berghagen som gått in som nykomling på listan med Sträck ut din hand. Det är veckans enda nykomling dessutom, och allt detta på sin 50-årsdag. Ja, Lasse fyller 50 med att gå in som nykomling. Hur högt han når? Ja, men det hör du på lördag. Veckan innan rusade Mellovinnaren Jan Johansen rakt upp i topp på listan. Lyckas han månne hålla undan? Det ligger ett par andra Melloartister där och skvalpar i bakgrunden. Arvingarna och Cecilia Wennersten tillsammans med ett gäng dansband också som alla vill åt första platsen. Även Totta Näslund ligger på listan med En clown i mina kläder. Och Totta intervjuas också i programmet. Han blir uppringd på telefon och berättar då bland annat för Lasse hur han firade sin 50-årsdag. Totta alltså. Missa inte allt det här plus spännande upplösningen på listan på lördag mellan 11 och 13 i listor från förr med Micke Sedberg. Det handlar om Svensktoppen från den 11 maj 1995. Här och nu är det 1983 som gäller. Då släppte The Romantics Talking in Your Sleep.

Hon kallades The Girl with a Giggle in Her Voice, flickan med fnisset i sin röst, Alma Cogan, som under 50-talet blev den yngsta kvinnliga artisten att toppa listorna hemma i England, och det med låten Dreamboat. Alma som fick flera listhittar här i Sverige. Både hennes Tennessee Waltz och The Birds and the Bees låg etta här, och hon turnerade också en hel del i Sverige. 1966 då kom hon hit för att göra en PR-turné för låten Hello Baby som vi precis hörde här. Den spreds in särskilt för just den svenska marknaden. Men Alma var sjuk och hon hade äggstockscancer. När hon svimmade av under turnén, då fick man avbryta det hela. Och hon åkte hem till England, lades in på sjukhus, och den 26 oktober 1966 så dog hon bara 34 år gammal. Innan Alma Cogan hörde vi också brittiska folkrockbandet Steely Span och deras All Around My Hat som släpptes 1975. Samma år som Hot Chocolate spelade in You Sexy Thing. Mm.

Erik Gadd där som 1990 undrade Do You Believe In Me? Och innan det Nat King Cole tillsammans med Les Baxter. Och här bjöd de på Too Young som släpptes 1951. Missa inte premiären av Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg på fredag. Tidigare i somras så har Micke väckt liv i den svenska singelförsäljningen från första halvan av 70-talet. Nu är det dags att ta en titt på andra halvan. I sommar bjuder Micke på 13 listor från åren 1976 till 79. Listresultaten ligger till grund för programmen och listorna sammanställdes när det begav sig men har aldrig redovisats i radio i den här formen förut. I Kvällstoppen 2.0 hör du de 20 mest sålda singlarna i Sverige en slumpmässig vecka från andra halvan av 70-talet då. Och på premiärlistan som du hör på fredag så dyker bland annat Agneta Fältskog upp med en solohit. Och på listan hittar man också Sweet, Bay City Rollers, George Baker Selection, Penny McLean och David Bowie till exempel. Så häng med i sommar i Kvällstoppen 2.0 med Micke Cederberg och det är start nu alltså på fredag klockan 16. Går såklart också att avnjutas när du vill i appen Sveriges Radio. Här och nu är det tid för Barry Manilow att ta ton och han bjuder på lite Copacabana inspelad 1976.

0: Dolly Parton där med Here You Come Again som släpptes 1977. Och innan det Elvis Presley's Such a Night som finns med på plattan Elvis is Back. Hans första album efter att han gjort klart sin militärtjänstgöring. Elvis var ju lite orolig för att bli bortglömd. Han fick ju inte spela in några låtar medan han låg inne. Men han förberedde sig, testade lite nya saker hemma på kammaren där, tränade upp sin andningsteknik, gjorde han också under militärtjänstgöringen, och så valde han ut några låtar som han sen skulle spela in så fort han kom hem. Och när han väl sen kom hem, ja men då var ju allt redo och då gick i rasande fart. Han landade i USA den 2 mars 1960 och den 5 mars blev han officiellt utskriven ur armén. 2 veckor efter det, ja, då satt han i studion i Nashville och spelade in. Mellan klockan 20 och 07 hela natten lång alltså höll inspelningssessionen på. En nattmangling som heter duga. Och någon vecka senare återvände han till studion för att göra klart resten av låtarna, däribland just Such a Night. Albumet Elvis is Back släpptes sen officiellt den 8 april 1960. Bara 4 dagar efter att den sista tonen hade tagits i studion och 37 dagar efter att han kommit hem till USA. Snabbt alltså. Skivan blev också en enorm succé, så Elvis behövde ju inte vara ett dugg orolig för att publiken hade glömt honom. Nu tid för René and Renato som 1983 spelade in A Little Bit of Me, A Little Bit of You.
1: Oh, look at the bambino. He's just like me, eh?
2: Well, he's got my eyes.
1: But listen to him. Got my bigger voice.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

armon min hall. Och eviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vall. Det doftar, det sjunger.

marm, du dunkelblå vindstilla fjär. På julinattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar.

Boston och Boston igen. Och på asfalten så att det brann i den. Och det gick skon i semi en jädran stunds. För sig under uns så var det Hagalunds. Där såg man gunga piger i klunga med ligardister. Där såg man Lena, Lena som tjena hos en magister. Där såg man Guppa Lindqvist, den snuppa hon upp på operan. Så operan sjunger hon i kon fallera. Tjocka frun som har mathål två trappor upp. Fröjda en galopp med en birkastropp. Och den trevliga Karlsson upp på kontor. Drack jag duskoll med och får kallan för bror. Litrarna tömdes, ordningen glömdes, världen

0: jämt faller rå. Första smockan fick ohängda Johan sen. Han är bortvaktsfrun ut i hennes ben. Och den andra fick Jonsson så han damp ner. Ut i soptunnan med sitt handklaver. Väck var musiken, full var publiken, men dock gick valsen. Toner så ljuva så man fick snuva trilla ur halsen. Klockan var sju, visst funn jag, och du visst ging och så ömma. Glömma boll på bakgården kan jag ju ej. Dagen efter kom världen med räkningen. Ja, det var lekningen utav ett par, tre ben, fyra fönster, en pump och ett nytt klaver. Men Unix, många fin boll kan kosta mycket mer.
1: P4 plus.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

väggen här utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen läm. Känn doften av blommorna, det var länge sedan. Vad vi har längtat efter just det här.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

0: här är P4 Plus.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att än är det

the longest bädd till kylan. Utan någon hemlighet att skyla. Att sista tåget går verkar ingen ha förstått.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar er en god förmiddag som lyssnar på oss i P4 Plus. Och den 3 maj är det inte längre, nej. Den 3 juni. Ja, det går så snabbt så jag hinner knappt med mig själv i alla de här månaderna. Och titta då i kalendern över lite allmänna sådana där märkligheter och hittar faktiskt ett litet kapitel om bikinins tillblivelse. En del av er kanske känner till det, att det var faktiskt en bilingenjör, Louis Riard, som presenterade denna kvinnliga baddräkt. Och det var efter en tävling mot formgivaren Jacques Heim. Och man skulle då skapa världens minsta baddräkt, som det hette. Och Heim hade tidigare lanserat en baddräkt som hette Atomen. Men Riards modell, den bestod då av en BH-överdel och en triangelformad tygbit ner till. Ja, bara ihophållen av ett snöre. Den var betydligt mindre och han kallar sin skapelse för Bikini. Efter Bikini-atollen i Söderhavet. Och den var ju aktuell då 1946, för där genomförde man de första kärnvapenproverna i fredstid. Och idag med facit i hand så kan man ju tycka att det är märkligt. Men Louis Riard tyckte att den här baddräkten, eller bikini som den hette, den var synnerligen explosionsartad. Därför fick det namnet Bikini. Välkomna!

The Beatles här med Nowhere Man, och det är med inspelningsåret 1965. Två år dessförinnan så var Louis Hansson med i Melodifestivalen, och det blev fler sådana tillfällen. Men den här Zum Zum Zum Lilla Sommarby, som jag tror många tycker väldigt mycket om, ja, den blev faktiskt utom placering, som det heter, för hon blev sämre än tre. Och alla som kom längre ner än tre blir ju sådär svenskt lagom placerade då. Och det här är en låt som är skriven av Frisk Gustav Sunderlöv, och musiken var av Sam Samson. Sam Samson hette egentligen Harald Leander. Ja, kapellmästare, arrangör och pianist. Och den hamnade på Svensktoppen, låten, till slut i alla fall. Två veckor blev det, mellan den 17 och 24 mars. Och så låg den som bäst på femte respektive sjunde plats. Ja, inte alltid lätt med de där melodierna. Men det här har ändå blivit lite grann av en evergreen. Det är den enda låt jag vet där man har med fluster. Ja, du vet den lilla landningsbanan bina har vid sin bikupa. Ja, den har man med och kan rimma på. I nöd och luster. Shout, shout, knock yourself out kommer Ernie Maresca. Den hörde vi först, den kom 1962. Vi går ännu längre tillbaka i tiden, till 1959, Ray Charles.

Ja, det här var ju ett gäng som hördes väldigt mycket på 70-talet framförallt och en bit in på 80-talet också. Small Town Singers. Ja, det var ju väldigt mycket sån där Hootenanny-känsla över dem och ja, det var ju så att de var på Västervikfestivalen med några tillfällen och ja, vem var det som, så jag läste någonstans om att en av killarna i bandet hade fått, nu ska vi se, vad var det, nu ska vi rota lite grann här, förstår du. Han hade gått på gitarrkurs hos Micke B. Tretow. Jajamän. Och det var då att, ja, det gav väl mer smak till igen. De var med i en amatörtävling i Västervik som hette Nya Ansikten och Talang 71. Och efter detta så gick de nog med i radio, tv och på Svensktoppen. Det var då det. Och sen så har man bytt medlemmar lite hit och dit. Men det jag läser nu här det är att Kristina Grönvall, Eva Grönvall, Roger Karlsson och Roland Wollberg är de som utgör gruppen nu för tiden. Sen vet jag inte hur gammal den artikeln är. Dansen på Sunnan är däremot, den sjöng de in 1974. Och från 78 hörde vi Bee Gees med Too Much Heaven. Och Bruce Hornsby, The Way It Is, kom 86 medan Ray Charles gjorde sin Georgia On My Mind 1959. Här då, Eye In The Sky, ja då är det förstås

The Son of My Father, Chicory Tip, som ni hör här. Ja, det var 1972 den kom. Från 63 hörde vi Heidi West med 500 Miles och från 72 hörde vi Lobo med I Do Love You To Want Me. Ja, det är lite kärleksaffär det där. Det passar alldeles utmärkt om ni tittar i kalendern igen och ser att på dagens datum 3 juni 1937... Ja, då gifte sig Edward den åttonde som han hade hetat som kung. Numera så var han ju då bara hertig av Windsor med sin älskling Wallis Simpson. Damen som han inte kunde tänka sig regera utan att ha henne vid sin sida. Och detta gjorde att han då abdikerade. Varför hon inte fick bli drottning, det var för att man ansåg att hon inte var helt rätt. Hon hade varit gift tidigare och hade skilt sig och det går ju inte för sig. I alla fall inte då, 1937. Det vet ju alla som kanske har tittat på de här dokumentärerna på senare år att det blev en jätteskandal. Men på samma gång tänker man efter, ja, hade han fortsatt vara kung, vad hade hänt då? Ja, då hade bland annat inte hans lillebror blivit kung som George den sjätte. Och han i sin tur hade då inte fått sin dotter på tronen, Elisabeth den andra, som blev så otroligt älskad. Så det är mycket av det där som är att välja hit eller dit. Wallis Simpson och Edward den åttonde var gifta i massa år och han gick bort, Edward som han hette, gick bort 1972. Det kommer snart en film förresten med Joan Collins som Wallis Simpson och intill henne då, det handlar nämligen om Wallis Simpsons advokat som tydligen var ett rivjärn och den rollen spelas av Isabella Rossellini, ska ni veta. Då så, går vi vidare med musiken här i P4+.

Där hade vi Julio Iglesias med Amor, eller om kärlek. Ja, det här är en man som ju i januari blev åtalad för sexuella trakasserier, eller åtminstone anklagad för dem. Och jag har försökt se hur blev det med det hela. Jag hittade en artikel där det har resulterat i en rättssak där Julio Iglesias i sin tur stämmer en webbaserad nyhetssajt som då har valt att inte plocka bort de här anklagelserna. För det visade sen att man inte kunde åtala Julio Iglesias i Spanien för det här, för att de här två händelserna som skulle ha hänt för över 20 år sedan, ja, de hände utanför spanskt territorium. En sån snurra. Ja, det här blir ju tufft. Men Julio Iglesias anstår på sig och hävdar att han inte har gjort det här, medan då motparten anser sig vara drabbad. Ja, nu är de ju tre om det där då. Men vi får väl se hur det där avslutar. Det vi hörde, det var Julio Iglesias med låten Amor i alla fall. Det gick vi inte att ta till. Mister på från 82. Sten och Stanley, en gång för länge sedan, 1974, och The Orlons Don't Hang Up kom 1962. Det betyder att vi nu har bara en enda låt kvar för helslaget, och det är Lonely Lovers Symphony av Giorgio Moroder. Ja, är musik det som kom redan 1973.

0: Nu är den sköna sommaren här, med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här, som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här, som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid, som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här, med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Ja, Allan Edwall, Årstider. Och nu är det då sommar på heltid här, ska det vara framöver. En inspelning Allan Edwall gjorde 1979. Och Gyllene Tider vandrar i ett sommarregn, den kom 82 den där. Och så avslutar vi förra timmen med Lonely Lovers symfoni med Giorgio Moroder 1973. Så då, The Ronettes och låten Be My Baby. Den har vi hört förut. Ja, den kommer även här. Vi ska ta och se på årtalet också, ska vi se. Då har vi 1963 redan.

Saturday Night at the Movies, ja, det är The Drifters det från 1964. Och så hade vi The Archies med Summer Pray for Peace 1971. Och The Ronettes, Be My Baby 1963. Ja, att vara instrumentalmusiker, det låter väl konstigt. Men jag tänker alltså musiker som bara spelar ett instrument och inte någonting annat. Och ändå får publiken att lyssna väldigt, väldigt bra. Vi hade ju till exempel Lars Roos, ett av de här skivorna han gav ut, Örongodis. Och så hade vi då här i det här fallet Arne Lambert. Ja, en trumpetare av rang. Föddes 1926 i Högby församling, står det, i Östergötland. Men han växte upp då i Mjölby, är det samma ställe det? Det betyder att han i år skulle ha fyllt 100 år om han hade varit kvar i livet i oktober. Arne Lambert, han blev ganska snart engagerad i musiken. Det fanns en naturlig koppling därför. Hans farfar var kyrkoorganist, pappan var organist, mamman var sångerska, systern var sångerska och brodern var kompositör. Och själv ville han spela instrument av alla olika slag. Han blev militärmusiker i Strängnäs och då spelade han fiol, obo och trumpet. Av någon anledning så hamnade han i Danmark. Där var han med i en orkester under en väldigt kort period. Men sen blev det en lång, lång, lång satsning på Köpenhamns radioorkester. Eller Danmarks radioorkester, så ska jag nog säga för att vara mer korrekt. Där var han solist på trumpet från 1951 och framåt. Och det var mycket tacksamt innan han så småningom då började ge ut egna plattor. Till exempel La Strada, jag heter en film som har gått på tv några gånger. Gelsomnia heter ledmotivet till den och den spelade han in redan på 50-talet. Och han plockade snabbt upp sådana här kända låtar från andra kulturer och länder. Russian Folk Song till exempel. Och sen hade vi med för någonting. Ja, självklart de här låtarna som En natt i Moskva eller Nana eller den här.

Laid back med låten Sunshine Reggae och inspelad då 1982. Det var från 62 vi hörde Morgan Evans då med Like I Do och Arne Lambert Oh My Papa från 1970. Nu till en av våra längsta titlar i den här katalogen, nämligen Hey Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. Ja, det är BJ Thomas det.

Ja, det är en gudabenådad röst som denna Jennifer Holliday har, och den gav hon exempel på redan hon var med i Dreamgirls, en musikal som sattes upp på Broadway, och det är några år sedan nu, 1982. Och hon är fortfarande igång. Senast för bara några veckor sedan så stod hon på Broadway-scen igen i en stor välgörenhetsgala till förmån för AIDS-forskningen. Öster Morgonbrink sjöng En sommardröm 1966, och så hade vi BJ Thomas då från 1975 med den där låten vars titel är väldigt lång. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song? Ja, nu har vi läst om den. Nu ska vi till en tidig sommarmorgon istället, och då är det Sven Ingvar som sjunger.

0: Det där är väl en komplimang som heter duga. Joe Dolan med You're Such a Good Looking Woman. Ja, den som får den komplimangen kan väl knappt stå. Det var 1970 det. Och Julie London från 56 med I'm in the mood for love hörde vi före det. Medan Sven Ingvars var först ut med en tidig sommarmorgon 1977. Jag är tillbaka till 60-talet igen och en av de riktigt stora, nämligen Jacques Brel. 1968 stod han och sjöng sin Vesoul.
1: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon.

Ja, tack för i eftermiddag, säger Claes-Johan Larsson med Coop och Yukimi Nagano och låten Summer Sun. Den kom 2001. Och så hade vi med oss Jacques Brel från 68, Vesoul. Och så avslutar vi nu då med Cool and the Gang's Celebration från 1980. Ja, så kan ni lyssna på Kia här senare. Med den som väljer musiken, ja, det är Maria Ensel. Ha det bra, hej!

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: T4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej igen, hoppas du har det bra så här mitt i veckan och att du är redo för en riktigt skön musikmix. Jag presenterar, musikredaktör Maria Ensell har gjort urvalet. Bland annat har hon idag bjudit in Erik Gadd, Barry Manilow, Stevie Wonder, Anne-Frid Lyngstad och Diana Ross som alla dyker upp här inom de närmaste 2 timmarna. Men först i kön står The DJs och stampar redo att dra igång med Long Tall Shorty som de spelade in 1965.